0: Ajde, zlato moje, reci nam, ko neće danas ima strujicu, vodicu, jel znaš?
1: Ne, još sad ćemo pokušati saznati.
0: Ajde, dobro,
1: danas,
0: ja ću vodicu.
1: Otišao,
0: znam, u mislima, ti se spremaš za ovaj vikend, to ćemo spomenuti poslije.
1: Jer a danas, ajde, idemo.
0: Ajde, ja ću samo za vodu.
1: Dobro,
0: evo,
1: ti si vodu,
0: Lovinac,
1: znaš, ja sam stig... ajde,
0: vodica će. Od 8 do 12 bez vodice. Mhm. U mjestu Lovinac, dakle radovi na vodoopskrbnom sustavu, petak od 8 do 12, Lovinac. Aj sa ti.
1: Dobro, što se tiče struje, idemo do Privlake, dio Batalaže, te Begonjić od 8.30 do 12.30, Starigrad, predio Kruškovac od 9 do 14 sati, na otoku Viru ulica Marina 2, Marina 1 od 10 do 14 sati, zatim ulica Šepunatka broj 6, povremeni prekidi od 8 do 10. I u gradu Zadru, ulica Frane Fanceva, morala si nešto reći, od križanja s ulicom Željka Markovića do križanja s ulicom Marijane Radev od 8.30 do 12.30.

0: Am ales Cugorfuș are, a?
1: A, da. A, da. Ja sam mislila s ove radnice već došle ovdje kod nas.
0: Sleže,
1: jesi rekao našim slušateljima, da ide Omića?
0: Je?
1: Misli, znaju da ide Omića? Ej.
0: Evo telefon.
1: I telefon.
0: Halo.
1: Halo.
2: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Zovem iz Privlake.
0: Recite.
2: A, zaboravili ste mi Duška moga prijatelja, da i on zapiva koju pjesmu ja obožavam puno njega godinama. Pa dobro bi bilo da jednu pjesmu Dalmaciju ljubim, u srce ljubim.
1: Dobro.
2: To je njegova pjesma i drži me jako u srcu i to... Molim vas, ako možete.
1: Evo, može, evo, naći ćemo, nastavit ćemo što prije, sad do 7 sati naći.
0: Pa ćemo vidjeti kad će.
1: Evo, da. Gora naš pomno traži pjesmu, baš se zove tako, Dalmacijo.
2: Je, ljubim, ja.
1: Dobro.
2: Puno pozdrava svima u studiju.
1: Je, hvala vam, evo, ugodan dan. Evo, javio nam se slušate, nismo nikog pozivali, ali dobro.
0: Ali sami se slušate, javio, vidiš ti kako smo.
1: Evo, dobro jutro.
0: Halo.
2: Jutro. A se može naručiti pisma?
0: A, možete.
1: Može.
2: Ajde, nešto što inače se ne sluša, kod vas ne pušta, nešto od Rammsteina.
0: A to tamo je za 9.5, ali
1: teško. To te kasnije, puno kasnije, kaže naš a Goran Paleka.
2: Nema veze.
1: Ali će biti.
2: Sad imam vrimena, sad pokasnije ide raditi.
0: Stresli ste i Goran, ako ste Gorana stresli, onda stvarno to će ići malo kasnije. Može, dogovoreno.
2: Može.
0: Hvala.
1: Pozdrav.
0: Sretno Bog. Eto, vidiš.
1: Nismo ni rekli da imamo taj 314-315 uključen.
0: Koji su to brojevi? Da čujemo.
1: WhatsApp je 091-634-7959 ako želite napisati nam porukicu, glazbenu želju ili nešto
0: pohvaliti
1: slično.
0: Pohvaliti Suzanu možete slobodno, možete i na broj govornog automata 0800-00-43 ili već broj na koji ste nazvali.
1: Knjiga Šalbe to.
0: 314-315, eto ga.
1: Dobro,
0: to
1: smo sad

0: sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Dobro jutro još jednom, evo nama Željka našega. Da, Željko, baš si mi nedostajao. Evo, da, opustilo tamo sve kod nas u redakciji.
4: Da.
3: U svakom slučaju, mislim zbog preseljenja, ali evo, mi smo tu, studio je tu, režija je tu, kompjuter je tu, slušatelji su tu, telefon je tu. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: Izvolite.
5: Prodaje se čamac od pleksiglasa.
3: Dobro.
5: Izrađen u Greben je firma u Korčuli.
3: Mm-hmm.
5: Dug je 6,5 metara, širok 2 metra. Ima dugu provu do polovine čamca i unutra se može ostaviti puno raznih stvari, a čak mogu i dvoje ljudi ležati unutra.
3: A,
5: inače bi ja ovdje na Krki upotrebljavam za prevoz putnika, 12 ljudi je prevozio.
3: I sad je na prodaj. Dobro.
5: Sve na internet 097 709 4446. Hvala.
3: Hvala vama, srdačan pozdrav. Evo, lijepo je opisao naš slušatelj ovaj brod od pleksiglasa koji ima jednu lijepi radni staž ima i prodaje se na 097 709 4446.
4: Halo.
6: E, dobar dan.
4: Dobar dan.
6: Prodajem novi nadmadraš za bračni krevet. Znači, novi je jako malo korišten. Ima pretplatu koja se može skidati i prati. Dimenzije su 180x200, debljina 6 cm. Kontakt telefon je 095-861-9982.
4: Može, hvala vam.
6: Hvala i vama, Đenja.
4: Pozdrav, gospođa prodaje nadmadrac za bračni krevet, dimenzije 180x200 na 095-861-9982.
3: Pozdrav i vama.
7: Dobar dan.
3: Izvolite.
7: Prodajem Renault Kangoo dostavni 1.9 diesel 2004. godina. I prodajem još jedan Volkswagen Passat Caravan 1.9 TDI 2003. godina. Auto su ispravni, registriran, sve ostalo na broj 092-10-50-566.
3: Može, hvala vam, 092. Hvala vam, srdačan pozdrav. Za ova dva vozila, Renault Kangoo, kako ono rekao, transportni, jesi slušao?
4: Putnički.
3: Putnički je, bravo. Renault Kangoo putnički, 1.9 diesel iz 2006. i Volkswagenov Passat Caravan. Broj telefona je 092-10-50-566, odnosno mobilnog uređaja. Vlasnika ovih vozila, dobar vam dan ili dobro jutro, Kapeto, ti si tu.
4: Pozdrav. Halo, halo. Čekamo, 314-315, za sada nadmadrac za brašni krevet, dimenzije 180x200 na 095-861-9982. Mali oglasi u programu Radio Zadra. Suze. Kako si ti?
3: Dobro.
4: Dobro, ja?
3: Da.
4: Malo si mi sjetnog raspoloženja.
3: Malo sam, da, ali dobro, nećemo se dati.
4: Sve te pogađa.
3: Idemo.
4: A.
3: Kako si jedan dočekao da reagiram na to tvoje, tako da me možeš podbadati, a sad dok sam šutila, morao si sada puniti eter svojim rečenicama, pa si me uključio u razgovor.
4: Evo ga.
3: Jer
4: halo,
3: ti je već
4: halo,
3: bilo naporno.
4: Pa da, da,
3: e,
4: da,
3: znam. Onda je Suzi dobra.
4: Dobar dan.
3: Dobro, dobro.
8: Mali oglasi.
4: Jesu, recite.
8: Prodaje se Citroen CLZ 1.2 benzinac 2018 61.000 na broj telefona 098 292 010.
4: Može, hvala vam, sretno.
8: Hvala.
4: Pozdrav. Citroen Elize iz 2018. nasljednik kultne Xare 61.000 km prešao na 098 292 010. 1010, što smiješ ti? Što ti?
3: To, oko nasljedstva.
4: A ja, to je to.
3: Ja. Ajmo vidjeti što mene sad čeka. Sara. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
3: Pozdrav, izvolite.
9: Prodajem traktor Zetor, 10-11 sa kabinom, novim gumama, uređen, kao novi, 7000 eura cijena. Iznajmljujem donji dio kuće.
3: A, posjedar je. Mm-hmm. Dobro.
9: Na broj 095-904-3665. Hvala vam.
3: Hvala vama. Srdačan pozdrav, sretno. Imamo jedan traktor Zetor s novim gumama koje prodaje naš slušatelj. On također iznajmljuje prizemlje kuće u Posedarju. Broj je 095-904-3665. Čemo bilježnicu preseliti ili ćemo novu?
4: A ti si baš vezana za sve ove stvari. Možeš. Halo?

0: normalno, ima klimu, panorama, krov, auto u jako u vrlo dobrom stanju, bez ulaganja, i plus jedan skuter od 50 kubika, on je 2022. godište, prešao svega 4000 km, a auto je prešlo 170.000.
1: Skupilo se.
0: Obi motor i auto su u jako dobrom stanju.
2: Na broj
0: telefona 092 30 44 237.
1: Može, hvala.
0: Pozdrav.
1: I vama, znači Smart iz 2005. i skuter od 50 kubika na 092-3044-237. Kako lijepo ovo rezimiranje, tak?
2: Ma predivan si to i tako s tim ugodnim radijskim glasom, tako da...
1: Hajde ti sad sa svojim piskutavim krenu.
2: A neko mora i to! A neko, ne mogu sa svima tako seksi glas, razumiješ, mora ovako piskutavo. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, recite mi šta je sa grinteljicom?
2: Pa bila je, u 8:30 je bila.
3: U 8:30 je bila.
2: Da, bilo je poziva toliko puno.
3: Da je u 9:15.
2: A nije, nije, u 9:15 su mali ogled. Bilo je jako puno pitanja, gospođo, pa eto idući petak se čujemo, može?
3: Ajme, je bilo možda, samo nakratko, je bilo možda nešto radi nestanka struje ovdje u Bibinjama?
2: A što vam je nestalo struje?
3: Ha, nestalo struje prije 3 dana i ne možeš nikako HEP dobiti ni za, ni za, eto.
2: Ovako ću vam ja, gospođo, dati jedan broj koji smo mi pronašli, odnosno kojeg smo imali jer je u nama u kvartu jedan ulaz je bio bez struje pa smo malo zvali, da vidimo, HEP, hoćete zapisati?
3: Evo samo, malo, ajde. Malo sam.
2: Ima vam 2 broja i lijepo ih nazovite, da nemate 3 dana struje.
3: Nazvali smo i niko, kćerka je mail poslala i nitko ne reagira.
2: Ne, ne, ovako gospođa, ovaj se gospodin odmah javio, znači imate 023 kao pozivni, jel za Zadar?
3: Da, da.
2: Dobro, ako zovete s mobitela, 290.
3: 590 500.
2: E, i onda imate automat, ovaj, kako se zove, ovi 0800.
1: Da.
2: To su ovi govorni automati. Tu ćete ostaviti isto svoju prijavu, nek vam to kćer napravi. 0800 pišite.
3: Da, to imam.
2: 300 414.
3: Da, to imam i tu sam zvala. I onda kćer je poslala već par mailova jer njoj su onda aparati pregorili i ne može raditi. Ja ne mogu u garažu, garažna vrata ne.
2: A ne znam, gospođo, to je onda konkretno kod vas u vašoj kući, jel tako?
3: I u susjedstvu isto, jer ulici kopaju i sprovađaju neke kablove za neki.
2: To je nešto specifično, zaista ne bi znala reći, a onda ne znam. Probajte ovaj gore broj nazvati.
3: Dobro, probaću, inače ću se javiti drugi petak.
2: Može do tada se to riješi, bilo bi mi drago. Ajte.
3: Da, znači u 8:30.
2: I 30, tako je.
3: Hvala vam.
2: Može, gospođo. Hvala vama, pozdrav. Evo vidiš, a to je nešto. Dobro, to su ova 2 broja. Možda je netko zovu grintalicu, znaš što, da je bilo ko ovdje sad na mom mjestu bi zvali.
1: To je do glasa.
2: Piskutavog. Ajde ti sa svojim ugodnim baršunastim glasom. Primi poziv.
1: Halo. Koga da primim, nikoga?
2: Kad samo uživaju u tvom glasu, uživaju u tvom glasu. Ajde.
1: Tebi je malo pola sata grintarca, me se čini.
2: Slušateljima
1: pa
2: je ovaj
1: to je put.
2: A je dobro je.
1: Radiš dobar, kvalitetan posao, da si omiljen nam pukom.
2: Kako?
1: Halo.
4: Dobar dan.
2: Dobro,
4: prodajem jedan plastični brod. Obiteljski, kažu da je dobar.
1: Dobro.
4: 6 metara penta, 25 konja, vamročki motor Yamaha.
1: Uh-huh.
4: Kabina, nadkabina. Može na 098 449 219.
2: Je to ovaj kod mosta?
4: Da, kod mosta. Gospođa, nije Smolić, nego Dražić.
2: Je, malo
1: za sada.
2: Uhvatili su me onda u džir, tako, rekli su za sad.
4: A jesu vas uvatili u džira, meni je Smolić iz Debeljaka i Dražić iz Debeljaka. Prijatelj smjedni drugi, pa onda mi je izletla moć molit, a nije molit nego draži.
2: Nema veze, to je nama bilo tamo.

0: onako prilika da mi kažu da mi to kodno prezime, da skrivam tajne.
1: Inače uvijek vas lijepo čuti. I van radija.
0: A, jete. Eto, vidiš kape. Hvala vam. A jesi
2: dali sve što želite reći?
1: Lipo je čuti u Soši kad nešto kažete.
0: A, hvala vam puno. Jeste dali broj?
2: Suzi,
3: uvolitiraj mi s papiri.
1: 9,
3: 8. 4, 4,
1: 9, 2, 1, 9.
0: Puno vam hvala.
1: Hvala vama.
0: Srdećan pozdrav.
2: Pozdrav. Evo, znači imamo plastični brod, obiteljski, Suzana zna i gdje se nalazi, 25 konjski snaga, vambrodski motor Yamaha, 098-449-219, Smolička, izvoli.
0: On je napomenuo još prošli put da ga se može vidjeti kod mosta tamo u Jazinama. Eto, idemo dalje, dobro jutro, slatko.
4: Dobro jutro.
0: Izvolite.
4: Kuća na Snilbi, kuća u Kožinu, jako puno oldtimer motor bicikala. Sve ima popularnu cijenu i nećete pošaliti ako nazovete. Telefon je 099-34-72-225.
0: 225, dakle 099-34-72-225. Hvala vam.
2: Hvala.
0: I sretno, okay, nek vam bude.
4: Vama
0: također, srdačan pozdrav. Naš dragi slušatelj, on onako diskretno.
2: Kuća Sirva, da.
0: Ne želi biti onako...
2: Da.
0: Nametljiv. Želimo mu joj, na svaku moju nađeš. Dobra, ajde. 099-34-72-225, kuća Silva, kuća Kožino, jer tako imamo i ove old timere. Eto, voljeli bi da uspije realizirati nešto od ovoga. Još jednom broj 099-34-72-225. Bit će ovi oglasi uskoro na našem webu.
2: Još malo smo tu, da, čekamo vas.
0: Da. Ispunili smo glazbeni želja jutros nekoliko, je li tako?
2: Preko nekoliko, a još je ostalo.
0: Da.
2: Do 10 sati će biti, da.
0: A onaj broj, to će ići malo kasnije, ali taj naš slušatelj radi.
2: A to kad Gogo proceni da može ići.
0: To spada u heavy metal ili što?
2: A još
0: i
2: malo
0: žešći. O, kad to on Goran rekao, onda...
2: To bi dobro bilo negdje malo prije 10 da Buzovan ne zaboravi na vijesti. Da ga pozovemo u studiju.
0: Da, može i tak.
2: Pa Suzi, što ćemo? To je.
0: A ništa, zaključit ćemo.
2: Ajme, eto. Zadnji naši mali oglasi odavde iz ovog studija.
0: Sad će mi doći malo teško. Ajde, dobro.
2: Ostanite vi dalje uz nas. Da.
5: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
6: I kamen dalmatincima.
5: I zimske gume dalmatincima. Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
6: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
5: Slušaj Zadar.
7: Gledaju nas zagrljene

0: li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.
1: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues, preko modernog i blues roka, te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
1: Puna mriža glazbe. Radio Zadar. S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.

trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Blues Session. Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
3: Emisija posvećena bluzu.
4: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Dobar dan, uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.

0: pogledaj se u mene, provedimo vikend zajedno. Provedimo vikend zajedno. Provedimo vikend zajedno.
1: Od trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja, niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk, tu je Radio Zadar.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704. Radio Zadar.

0: Blues Session. Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.